Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

След случая с зверското убийство в Пловдив и позорното унижение на дете в Радомир, вътрешният министър Иван Демерджиев излезе с остра позиция. Обръщам се към вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано, пише той. По думите му, зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено, то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология. Според него, този разпад не започва днес. През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която закона се възприемаше като досадна подробност, а агресията като най-прекия път към успеха. Мощно земетресение с магнитуд 7,4 според Европейско средиземноморския сеизмологичен център разтърси западната част на Колумбия, предаде Associated Press. Трусът е усетен в Еквадор, Панама и Венецуела. Броя на загиналите достигна 111 души, заяви колумбийския президент Абелардо де ла Есприеля. В обращение към колумбийците съобщиха агенциите. Той добави, че 87 са ранени и че десетки сгради са рухнали. Правителството в Богота обяви извънредно положение. Американската геоложка служба и колумбийската сеизмологична служба съобщиха за земетресението също. По данни на двете институции, епицентъра се намира край Сан Хосе дел Палмара, община с около 4800 жители в региона Чоко, на около 400 км западно от столицата Богота. Кадри, разпространени от местни медии, показват десетки разрушени сгради в градовете Перей, Ракали и Кибдо. Спасителни екипи разравят отломките в търсене на затрупани хора. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили до сега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците близо до град Ниебла, на около 60 км западно от Севиля. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Пътниците на Луфтханза скоро ще могат да използват безжичен интернет и да гледат онлайн съдържание чрез собствените си устройства по време на полет. Първият самолет от флота, оборудван с новата Wi-Fi услуга, ще бъде Airbus A320, изпълняващ полети на средни разстояния. Първият полет с новата услуга е планиран за 19 август. От Луфтханза посочват, че сред първите авиокомпании в света, които ще предложат на пътниците сателитен интернет чрез системата Starlink на SpaceX. Мрежата разчита на повече от 9000 спътника, изведени в орбита. И други авиокомпании вече обявиха планове да внедрят технологията на Starlink. След първите в Европа е Air Baltic, безплатен

достъп до интернет ще получат пътници, които са членове на програма за лоялност, както и клиенти, създали профил в определена система. Компанията не съобщава размера на инвестицията за внедряването на технологията. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Александра Начева и Габриела Петрова се класираха на финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в английския град Бирмингам. Двете българки не успяха да покрият квалификационния норматив, но продължават напред с най-добрите резултати отвъд него в пресявките. Начева скачаше в първата квалификационна група и постигна резултат 14 метра 13 сантиметра в първия опит, за да се класира на четвърто място. Тя остана под най-добрия си резултат за годината 14.35, изпревари достатъчно конкурентки, за да попадне в топ 12 на общото класиране в двете пресявки. Във втората квалификационна група норматива беше подкрит от 4 състезателки, а Петрова беше първа за тях с постижение 14 метра 11 сантиметра, записано във втори опит. Тя беше още по-далеч от личното си най-добро постижение 14.66, но изпревари с 8 сантиметра гъркинята Спиридула Кариди и си гарантира място на финалите. Времето. Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. От 10.30 ще се извърша подмяна на тол камери при 368-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната.

плейлиста Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. We love music.

След случая с зверското убийство в Пловдив и позорното унижение на дете в Радомир, вътрешен министър Иван Демерджиев излезе с остра позиция. Обръщам се към вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано, пише той. По думите му, зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено, то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология. Според него, този разпад не започва днес. През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която закона се възприемаше като досадна подробност, а агресията като най-прекия път към успеха. Мощно земетресение с магнитуд 7,4 според Европейско-средиземноморския сейзмологичен център разтърси западната част на Колумбия, предаде Associated Press. Трусът е усетен в Еквадор, Панама и Венецуела. Броя на загиналите достигна 111 души, заяви колумбийския президент Абелардо де ла Есприеля. В обращение към колумбийците съобщиха агенциите. Той добави, че 87 са ранени и че десетки сгради са рухнали. Правителството в Богота обяви извънредно положение. Американската геоложка служба и колумбийската сейзмологична служба съобщиха за земетресението също. По данни на двете институции, епицентъра се намира край Сан Хосе дел Палмара, община с около 4800 жители в региона Чоко, на около 400 км западно от столицата Богота. Кадри, разпространени от местни медии, показват десетки разрушени сгради в градовете Перей, Ракали и Кибдо. Спасителни екипи разравят отломките в търсене на затрупани хора. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили досега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците близо до град Ниебла, на около 60 км западно от Севиля. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Пътниците на Луфтханза скоро ще могат да използват безжичен интернет и да гледат онлайн съдържание чрез собствените си устройства по време на полет. Първият самолет от флота, оборудван с новата Wi-Fi услуга, ще бъде Airbus A320, изпълняващ полети на средни разстояния. Първият полет с новата услуга е планиран за 19 август. От Луфтханза посочват, че сред първите авиокомпании в света, които ще предложат на пътниците сателитен интернет чрез системата Starlink на SpaceX. Мрежата разчита на повече от 9000 спътника, изведени в орбита. И други авиокомпании вече обявиха планове да внедрят технологията на Starlink. След първите в Европа е Air Baltic. Безплатен достъп до интернет ще получат пътници, които са членове на програма за лоялност, както и клиенти, създали профил в определена система. Компанията не съобщава размера на инвестицията за внедряването на технологията. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Александра Начева и Габриела Петрова се класираха на финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в английския град

0: Бирмингам. Двете българки не успяха да покрият квалификационния норматив, но продължават напред с най-добрите резултати отвъд него в пресявките. Начева скачаше в първата квалификационна група и постигна резултат 14 метра 13 сантиметра в първия опит, за да се класира на четвърто място. Тя остана под най-добрия си резултат за годината 14.35, но изпревари достатъчно конкурентки, за да попадне в топ 12 на общото класиране в двете пресявки. Във втората квалификационна група норматива беше подкрит от 4 състезателки, а Петрова беше първа за тях с постижение 14 метра 11 сантиметра, записано във втори опит. Тя беше още по-далеч от личното си най-добро постижение 14.66, но изпревари с 8 сантиметра гъркинята Спиридула Кариди и си гарантира място на финалите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 10.30 ще се извърша подмяна на тол камери при 368-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната.
1: Gary.

говорим за мултитаскингът. Мит или умение? Дали способността да вършим 5 неща едновременно е еволюция? Или просто начин да правим всичко наполовина? Какво смятате вие по темата? Включвайте се във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Очаквам ви по темата за деня. А ние продължаваме вторник сутрин, 11 август, с още музика и настроение. Ще се насладим на Тайла Роби и Доджа Кет в следващите минути. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Morning Voice.

0: 20 часа. The Voice.
1: Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
0: The Voice. Morning Voice. С Марин Нико.

0: Дебат с Мари Никол.
1: А сега е време да проследим какви са звездните повели през днешния ден. И така, насочваме се към хороскопа за 11 август. Овни, днес ще откриете, че най-лесният начин да свършите работата си е като действате с ентусиазъм, без да се разсейвате от странични приказки. Използвайте следобеда да наложите темпо, което ви позволява да приключите със сложните ангажименти преди края на деня. Вечерта е идеална за заслужена почивка след ефективно прекарано време. Делци, вашата практичност днес ще ви помогне да подредите приоритетите си така, че да освободите време за лични дела или хоби. Деня е подходящ за оптимизиране на финансовите ви разходи или за планиране на важни бъдещи покупки. Вечерта отделете време за подреждане на дома, което ще ви донесе усещане за ред и спокойствие. Близнаци, преходът на Луната в третия ви дом ви дарява с бързина на мисълта, която ще ви помогне да намерите нестандартни решения за текущи и работни казуси. Днес е момента да изчистите натрупаната кореспонденция и да финализирате уговорки, които сте отлагали. Бъдете приями в комуникацията си, защото яснотата носи най-добрите резултати. Рак. Втората половина на деня е изключително благоприятна за планиране на бюджетни промени или подобряване на работната ви среда. Използвайте повишената си енергия, за да довършите административни задачи, които изискват внимание към малките детайли. Вечерта е подходяща за подготовка на списък с целите ви за предстоящия период. Лъвове, с навлизането на Луната във вашия знак ще усетите прилив на организационна енергия, която ще ви позволи да поемете контрол над важни проекти. Деня е идеален за представяне на идеи. Използвайте максимално времето си след обед, когато ефективността ви ще бъде във вихъра си. Деви, днес е важно да се фокусирате върху ефективното разпределение на задачите, за да не се претоварвате излишно. Ако имате предстоящи срещи, те ще преминат гладко и ще ви донесат желаното очакване. Вечерта е подходяща за приключване на домакински задължения, които изискват бърза ръка, добра организация. Везни, денят предлага отлични възможности за договаряне. Търсенето на съмишленици днес ще бъде подкрепено от обстоятелствата. Затова действайте смело. След обед отделете време за довършване на задачи, които изискват прецизност и внимание. Скорпиони, практичният винюх ще ви помогне да се справите с предизвикателства. Днес е идеален момент да организирате работното си пространство или да изхвърлите всичко излишно, което ви пречи. Инвестирайте време в планиране на стратегии, които носят конкретна полза. Стрелци, прехода на Луната в другия огнен знак Лъв ви вдъхновява да поемете нови задачи с увереност. Ще ги свършите успешно и на време. Деня е подходящ за пътувания по работа или за уреждане на въпроси, свързани с транспорт и комуникации. Козирози, днешната енергия ви помага да оптимизирате работните си процеси и да намерите начин да спестите време от рутинни задължения. Фокусирайте се върху крайните резултати и не си губете времето в празни разговори. Фокусирайте се върху финансовата дисциплина. Водолеи, днес ще откриете, че гъвкавостта в подхода ви носи много по-бързи резултати от стриктното следване на старите методи. Деня е подходящ да внесете технологични подобрения в начина си на работа или в бита. А за рибите, луната ви енергия ви помага да се концентрирате върху материалните приоритети и да направите важна крачка към финансовата стабилност. Денят е днес, който трябва да довършите ангажиментите си, за да можете да планирате следващите си ходове. Действайте методично и ще видите как най-малките усилия носят ви. Видим успех. А сега Тейм Импала.

Чухме и Take Me There, а сега продължаваме с Coyote и The Prince Karma. След това ще погледнем към трафика, за да видим какво се случва в трите ни големи областни града. Why? Сега, по The Voice. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим трафика в трите ни големи областни града. За столицата, сутрешния пиков час е вход, като движението по основните столични булеварди и Цариградско шосе, България, Сливница и околовръстния път е натоварено, но се движи с обичайните за работен ден скорости и задръствания в района на възловите кръстовища. Внимавайте и по влоги Христо Георгиеви малко преди Васил Левски стадиона, защото там поради ремонт са затворени две от лентите и се случва изключително бавно преминаването. Пловдив, трафикът в града е динамичен с типичните сутрешни затруднения по основните артерии и мостовете на река Марица и входно-изходните точки, като Панаирния град и булевард Източен. Към момента няма данни за тежки инциденти, блокиращи движението. За Бургас, градски трафик и регион в самия град, движението е спокойно за сутрешните часове. По основните направления към морето има нормален за сезона трафик. Минути.
2: The Voice. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

13 минутите след нея, преди 9 час на 11 август, Българската православна църква почита паметта на свети дякон Евпъл и света мъченица Сузана. И днес имаме, разбира се, празнуващи. Всички, които носят имената Сузана, Сусана, Лиляна и техните производни, да бъдат честити, щастливи, много обичани, влюбени, вдъхновени и само хубави неща да им се случват. Един страхотен празник да имате днес. Името Сузана има древноеврейски произход и означава лилия. Цветето е символ на чистота и невинност, а в християнската традиция се свързва и с духовна красота. Името Лилиана също носи символиката на лилията, нежност, чистота и невинност. Честити да бъдат всички носещи тези красиви имена. А сега Мартин Гарикс, Милки и Мона в компанията на Любо Киров и Луна.

0: Продължава разследването около взривовете в завода за боеприпаси Емко. При инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. Според министъра на място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Складът се използва ежедневно. От ръководството на предприятието заявиха, че към този момент няма данни за външна намеса, но всички възможни версии продължават да се проверяват. Вчера ясно заявихме, че към момента нямаме данни в обекта да е имало някаква външна намеса. Под външна намеса визираме активен вид въздействие с някакво средство. Въпреки това трябва да се работи и по всички възможни версии, които биха могли да причинят тази тежка авария. Това обясни пред Нова директор на обособено производство на МКО Славчо Димиев. Повече от 130 вече са жертвите на мощното земетресение в Колумбия. Властите се опасяват, че броя на загиналите ще се увеличава, защото сред руините все още има затрупани хора. По неофициални данни за над 180 души няма информация. В ход са мащабни спасителни операции сред най-засегнатите е град Кали. Там беше обявен вечерен час в опит да се предотвратят мародерски прояви. Кокаин на стойност над 200 милиона британски лири е бил открит скрит в кашони с банани на британско пристанище, предава ДПА. Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че граничните власти са конфискували пратката от 2,9 тона в пристанището Лондон Гетуей в Есекс миналия четвъртък. Пратката с приблизителна стойност 232 милиона британски лири е била скрита сред товар от банани, доставени от Южна Америка. Деветима мъже са били арестувани, а по-късно освободени под гаранция. През февруари 2024 близо 6 тона кокаин бяха открити в контейнер на пристанището Саутхемптън, скрити сред товар от банани от Южна Америка. През октомври 2025 Британското министерство на вътрешните работи съобщи, че през лятото в страната са били конфискувани наркотици на стойност над 1 милиард британски лири. Единствената либерална и антивоенна партия в Русия Яблоко няма да може да участва в парламентарните избори следващия месец. Това реши Върховният съд на страната. Лидерът на партията Николай Рябков заяви, че ще обжава законово установения срок и добави, че ще направи всичко възможно името на формацията да бъде на бюлетините през септември. През целия ден през сградата на съда имаше стотици, предимно млади хора. След произнасяне на решението броя им се увеличи и чуваха скандирания срам. Решението на Върховния съд ясно показва нежеланието на властите да допуснат до изборните антивоенни възгледи, като по този начин още повече се ограничава пространството за инакомислие в руската политика, отбелязва Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 3-2 като домакин в последния матч от четвъртия кръг на футболната първа лига. Ботев решиха изхода на срещата още до почивката с 3 попадения, дело на Франклин Маскоте, Асен Чандъров и Самуел Калу. През втората част Светелин Чунчуков и Ахмет Ахмедов върнаха 2 гола за Соколите, но това не беше достатъчно за играчите на Ясен Петров да избегнат поражението, което беше първо за тях от началото на новия сезон. Така след 4 изиграни кръга Ботев Пловдив се изравни по точки с Спартак Варна, като двата тима имат по 7 в актива си, колкото им и отбора на Арда Кърджали. С попадение след почивката Славия постигна първа победа през новото първенство. Белите спечелиха с 3-0 в гостуването си на Ботев Враца, който игра в намален състав, а с 2 гола се отличи Васил Казалджиев. Славия има 5 точки и се намира в средата на таблицата, докато врачани са само с 1 точка.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

0: Traffic. Натисни play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: В интервал от 7 до 15 часа се отстранява крайпътна растителност в участъка между 65 и 68 км на автомагистрала Хемус. Работите се извършват в средната разделителна ивица, като при реализацията им поетапно се ограничава движението в скоростната лента, в платното за Варна трафикът се осъществява в активната лента.
2: Ето ни в началото на 9-я час, отново си казваме добро утро и се така насочваме към още хубава музика за енергия, за настроение и позитивизъм. Във вторник, 11 август, Биби Рекса, Faithless, The Second Voice и безапелационния победител в класацията ни за българска музика от миналата седмица, Грингот и неговото не-не-не, което от... Ново предложение директно се изстреля на върха, а как ще се класира тази седмица в нашата класация за българска музика, това зависи единствено и само от вас и вашите гласове, които оставате на сайта ни thevoice.bg, а както казах, той през миналата седмица имаше безкомпромисна победа, беше толкова изстрелян по гласове, прямо останалите песни, че просто нямаше как да не си заслужи победата. Ще направите ли същото за него и през тази седмица? Ще разберем в петък от 20 часа. А сега, нека да послушаме Грингот и не-не-не!

0: програма The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес с вас си говорим за мултитаскингът и по-скоро това мит ли е или умение.

и дали способността да вършим 5 неща едновременно е еволюция или просто начин да правим всичко наполовина. Дано не е второто. Криско ни казва, че мултитаскингът е по-скоро умение да превключваме бързо между различни задачи, отколкото способност да ги изпълняваме едновременно. Когато вършим няколко неща наведнъж, вниманието ни се разделя и често допускаме повече грешки. Факт. Затова мултитаскингът може да ни помага в ежедневието, но не винаги означава по-висока продуктивност. Освен това, вярвате ли, че във вярването, че жените са много по-добри в мултитаскинга, отколкото мъжете? Хайде, нека да помислим и за това. Можете и това да коментирате във Viber канала ни. Кои са по-добри, кой пол е по-добър в мултитаскинга? Стефан ни казва, че той лично смята, че това е умение, което става все по-нужно в нашето динамично и забързано ежедневие. Благодарим ви за включванията по темата. Ако и вие искате да се включите, отваряйте вайбарите горе в търсачките и изпишете The Voice Radio NTV България и ви очаквам с вашите мнения по темата за мултитаскинга. Дара Екимова, Искрата, Дейв, а сега слушаме Келвин Харис и Сам Смит под The Voice.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитове.

Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

Чухме Сагапао и Дара Екимова и е време да преминем на любопитните неща от деня. И ето кои са малките стъпки, които превръщат един ден на плажа в безгрижно лятно приключение. Лятото и алармите никак не се харесват взаимно, а и съгласете се, не си отиват дори. Друго си е да те събужда слънцето, което се промъква през завесите, звукът на морето в далечината и писъкът на чайките в близост. Изведнъж ставането рано вече не изглежда като голяма жертва. Особено когато най-тежките задачи за деня са да намериш хубаво място на плажа, да решиш коя книга да вземеш и поне веднъж да си поръчаш нещо студено, без да го оставиш да се стопли, докато плуваш като русалка. Така, има хора, чийто любим сезон е именно лятото, въпреки че това може да звучи като клише, но има нещо сякаш във въздуха, в солта по кожата, първият допир с водата и усещането, че няма за къде да бързаш. Именно заради това всички или по-голямата част от нас чакат морето с такова нетърпение и вероятно пак за това през годините се научаваме да не оставаме грижата за кожата на последно място, защото истинския плаж не започва с разстилането на хавлията, а още в хотелската стая, докато събираме в чантата очила, вода, книга, която искаме да прочетем и се надяваме този път действително да го направим, и продукти, без които нищо няма да е същото. Така че, какво слагате вие в чантата за плажа и доколко се радвате на лятото, на времето, което наистина сякаш можем да се отпуснем и да си починем? Можете да ни споделите във Viber канала ни. А сега продължаваме с Pink Panthers, Manuel Riva и Slater, докато планирате следващата отпуска или пък докато се наслаждавате в момента на нея. Споделете ни какво носите в чантата си за плаж. Morning Voice.

И така чухме Моранди и Мис Кали. Халелуя! Продължаваме с Ери Суимс и Bad Dreams. В следващите минути за още хубаво настроение. Във вторник сутрин, 11 август. След това отново ще погледнем какво се е променило по пътищата ни в трите ни големи областни града. А сега още музика. Morning Voice.

0: Трафик.
1: И така, в София движението е натоварено, както е типично за сутрешните часове. По автомагистрала Тракия има важно ограничение в Софийска област. Днес 11 август от 6:30 до 13 часа се извършва косене на крайпътна растителност в участъка между 34 и 46 км в посока София. Аварийната лента е затворена. Трафикът преминава през активната и изпреварващата лента. От 9 часа днес започва подмяната на тол камери при 19 км на автомагистрала Тракия, което временно ограничава изпреварващата лента първо в посока Пловдив, а след това и към София. За Пловдив трафикът е нормален. Градската среда функционира по обичайния си ритъм, а по пътищата към граничните пунктове с Гърция обстановката също е спокойна и движението е нормално за сезона. За Бургас пътищата към Черноморието остават натоварени поради летния сезон. В района на обзор Слънчев бряг 172-202 км движението все още се осъществява с повишено внимание поради почистване на банкети, като скоростта е ограничена до 40 км в час. В област Бургас продължават дейности по поддръжката, затова се препоръчва повишеното внимание по основните пътни артерии.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
7: Този август.
8: Добре дошли на Дино острова.
7: Идва приключение с праисторически размери.
9: И заобщо не сме подготвени, бягай!
7: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
8: Дръжте се здраво!

Лок-лок, Игор, дочухме току-що. А вие не пропускайте да гледате най-новия епизод на The Voice Cast с гост Жаклин Таракчи, за да разберете какво ни сподели тя. Все пак беше победител в един от сезоните на едно от големите музикални реалити предавания, и то подбора на Дара, и заедно се увенчаха с победата. Коментирахме, разбира се, това каква е Дара като ментор, като треньор, като приятел и изобщо какво е да се работи с изпълнител като нея, и особено вече след като ни представи по този невероятен начин на европейската сцена. И още много любопитни неща, така че отправяйте се, когато имате възможност, към YouTube канала ни. Можете да намерите и линк на сайта ни thevoice.bg. Можете да гледате епизода и в Nova Play. А сега продължаваме с Lil Nas X, Jennifer Lopez и Bruno Mars по The Voice. До края на този час. Morning Voice, Marie Nicole. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like The

0: Rock, studiul la Radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: Случай с убийството в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение. Появилите се в социалните мрежи снимки и видеа от насилието поставиха отново въпроса: докъде може да стигне самоуправството, когато институциите не реагират на време? Всички ние сме отговорни като общество за това, което се случва. Това каза пред нова адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев. По думите му, зад конкретния случай стоят много фактори, които не могат да бъдат анализирани за няколко минути. В същото време обаче има процеси, които се развиват от години и според него обществото и институциите не са реагирали достатъчно категорично. Екимджиев постави акцент върху така наречения лов на педофили в социалните мрежи и върху публичното поведение на инфлуенсъри, които си присвояват ролята на разследващи и правораздаващи органи. Вместо този човек да бъде спрян от институциите, да бъде наказан, институциите си сътрудничат с него, журналистите го хвалят, коментира адвоката. Според него това създава опасен модел за подражание сред младите хора. Пожар избухнал вследствие на взривовете във военния завод Емко край Трявна и разпространил се в Тревненския Балкан в посока село Станчов хан, вече овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване. Директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара. Нощта премина спокойно. Към момента може да се каже, че има на места пропушване, но са локални, само горят огнище, най-вече са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурството и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра на пожара, каза Джартов. Заради опасността от нови взривове, пожарникарите не могат да атакуват фронта на пожара по обичайния начин. Те работят от безопасно разстояние, съобразно плановете за действие в обекта. Украина ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана. Беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние, над 2500 км. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари, заяви Зеленски. Турският парламент прие ключов закон, свързан с инициативата Турция без терор, която има за цел да сложи край на въоръжения конфликт с кюрската работническа партия ПКК и да създаде правна рамка за разоръжаването и разпускането на организацията. Закона за укрепване на националната солидарност и социална интеграция, състоящ се от 12 члена, беше одобрен с 468 гласа за срещу 88 против. В гласуването участва 562 депутати, като шестима се въздържаха. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Ейми Хънт зарадва домакините с титла спринта на 100 метра в първия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Хънт триумфира на финала с време 11 секунди, спреварвайки с силен финал в края на дистанцията Ева Свобода от Полша, която финишира за 11.02, за да вземе среброто, както и преди две години в Рим. С бронза остана Делфин Канса от Белгия с лично постижение 11.06. 24-годишната британка, световна вице-шампионка на 200 метра в Токио 2025-та, заслужи първо индивидуално злато от голямо състезание. Дин Ашер Смит от Великобритания не успя да защити титлата си. Тя завърши пета в финала 11.10. Норвежецът Якоб Ингебрицен се завърна на състезателната писта след 11-месечно отсъствие заради лечение на контузия с триумф в бягането на 5000 метра. Олимпийски шампион от Париж 2024 и двукратен световен първенец в дисциплината се възстанови от операция Хилесовото сухожилие и в първи си старт за сезона спечели четвърта поредна европейска титла на 5000 метра и е общо седма в кариерата си с време 13 минути 15 секунди 29 стотни.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 3

0: 33-38 градуса. По Черноморието слънчево. Максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно се променя организацията на движение в участъка от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. От понеделник до петък между 8 и 17 часа се извършват изкупни насипни дейности и изграждане на банкети по пътя в района на село Черноочене. При изпълнението на работите трафикът няма да се ограничава, но движението се осъществява в стеснена пътна лента.
2: Шеста минутите след 10, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по радио The Voice във вторник сутрин. 11 август отново сме заедно и се зареждаме с настроение през днешния ден. А Мадона, Тейлор Свифт и Диджей Гожа ще ни правят компания в следващите минути. Слушаме музика, наслаждаваме се и разбира се, прекарваме поредния летен ден в общата ни компания.
3: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

got something I want to talk about. Идека чухме Сабрина Карпентер и Мадона, а с разпродаденото си световно турне Finding Family on the Road Tour в разгара си, номинирания за Грами, оглавяваш класациите и чупеш рекордите, изпълнител и музикант Алекс Лора представя предстоящия си албум с чисто нов сингъл, заглавен Rescuer, който излезе с официален музикален видеоклип, режисиран от Андрю Донахол. Това ново парче е почит към съпругата му. Лоренс споделя: когато бях в най-тежките си моменти, сегашната ми съпруга ме спаси. Нещо, което имам и съм направил, не е възможно. Нищо, което имам и съм направил, не би било възможно без нея. Тази песен е написана за нея като начин да изразя това. Официалният музикален видеоклип към песента направи премиерата си специално на iHeart и TikTok събитие на живо за издаването на сингъла в Лос-Анджелис, само седмица преди дългоочаквания му втори албум.

0: 17 часа. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice. С Марин и Ко.

Where is my husband и Рей. Въпросът, който вълнуваше всички по света и в социалните мрежи. Аша реагира на странния слух, че не е в свой клонинг, който да излиза на сцената вместо него по време на последното му турне. Миналата седмица музикалната звезда изнесе два концерта в Нью Джерси заедно с Крис Браун като част от The R&B Tour. През уикенда обаче в социалните мрежи започна масово да се разпространява клип от изпълнението на Ашър, чието истинско име е Ашър Реймънд. Четвърти, кадрите накараха някои фенове да се усъмнят дали човекът, който танцува на сцената, действително е изпълнителят на Бърн или негов двойник. Това беше ужасно. Ашър наистина е изпратил двойника си. А малко след това 48-годишният певец реши лично да сложи край на спекулациите в Инстаграм. Той увери последователите си, че на сцената действително е бил самия той. Ашър и Крис Браун продължават съвместното си турне, като следващия им концерт е в Торонто, Канада. Междувременно изпълнителя на Yeah отбелязва и 25-годишнина на третия си студиен албум.

така, насладихме се на Edge of Desire и Jonas Blue. А сега какво ще ви пусна още? Ами, разбира се, няма как да минем без най-новото от Миро. Междувременно, това, което разбрах от социалните мрежи, е, че Миро и Елизабет са ни подготвили една страхотна обща песен, която нямаме търпение да слушаме и гледаме. BTS, Миро и Kanye Grey ще чуем следващите минути, така че останете на честотите на The Voice за още готина музика, добро настроение и още жега е в ефира със сигурност. Внимавайте с жегите навън, не са шега работа. Пийте повече вода, ползвайте, не забравяйте слънцезащитата и разбира се, стойте максимално на сянка или на по-прохладно място. Morning Voice, Марини.

0: след малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

развитие. Чухме току-що 8 минути ни делят от началото на The Voice Quiz. Както ви споменах, тази седмица ще изтеглим победителя в сряда, така че имате още днешния и утрешния ден да се включите в играта, за да бъдете част от тегленето. А сега Майкъл Вилус, Денис Лойд и Крис Крос Амстердам на финала на днешния Morning Voice. Така че настроите се на познавателна вълна и бъдете на штрек, защото The Voice Quiz започва след малко. Morning Voice.

0: бившият министър на вътрешните работи, експерт по боеприпаси и взривове Валентин Радев, коментира пред БНТ, че взривът във военния завод е най-вероятно от обикновена промишлена грешка. Той посочи, че от 2000-та година насам са регистрирани 36 смъртни случая при подобни инциденти, но МКО се отличава с липсата на загинали и ранени за този период. Експерт определи като много добра реакцията на работниците при взрива край Трявна, като подчерта бързата евакуация на около 300 души. Според него това е пример за добра организация и контрол в предприятието. Взривът във военния завод отново постави въпроса за безопасността в българската отбранителна индустрия, коментира Радев. Според експерта, инцидентите в сектора не са системни, а контролът върху предприятията е значителен. Според него при инцидентите с боеприпаси човешката грешка остава сред възможните причини, но предприятията са подложени на по-сериозен контрол. Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение с магнитуд 7,4. Стотици са жертвите, пострадалите и обявените за изчезнали. Десетки сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Най-тежко засегнати са районите около Перейра, Манисалес, Кали и Кибдо. Трусът е усетен и в други държави от региона. Властите предупреждават за възможни вторични трусове, а летище и ключова инфраструктура се проверяват за нанесени щети. В столицата Богота трусът не се усети толкова силно, както в провинциите около епицентъра, но въпреки това беше доста силно и дълго. Между минута и минута и половина продължи земетресението. Това разказа пред Нова сънародничката ни Десислава Иванова, която от над 30 години живее в колумбийската столица. По думите и трусът е предизвикал паника сред жителите на Богота. Тук повечето жилищни сгради имат аларми, те веднага се включиха, хората излязоха на улицата, каза тя. В Богота няма много щети по сгради, нито пострадали хора. Може би има малки пукнатини по зданията, допълни Иванова. Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причината за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. В Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори. Те поискаха репарации за щетите, които сме нанесли. Аз казах, че това е добра идея. Ние пък ще поискаме пари за щетите, които те са нанесли в продължение на 50 години. Може би обезщетение за 52 000 протестиращи, които бяха убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че техните семейства трябва да получат обезщетение за убийството на техните близки, заяви Тръмп. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Шампионката от 2017 година Елина Свитолина се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Торонто. 31-годишната украинка, която е поставена под номер 9 в основната схема, осъществи обрат срещу рускинята Екатерина Александрова 3-6, 6-0, 6-3 за час и 33 минути на корта. Така Свитолина удължи серията си без поражение в мачове на турнири от ранг 1000 до 10 след 6-те си победи в италианската столица Рим през май. В полуфиналната фаза украинката ще се прави срещу бившата номер 1 и 7 поставена в схемата Ига Швьонтек от Полша, която се справи с 15-та поставена Диана Шнайдер, Русия 6-2-6-1 за малко над час игра. 25-годишната полякиня спечели за втори път от два мача срещу рускинята и не й даде никакъв шанс, реализирайки два пробива с първия сет и три във втория, като във втората част спечели 6 поредни гейма. С този успех Швьонтек достигна 23-я си полуфинал в турнир от сериите 1000, а от въвеждането на формата през 2009 година единствено Симона Халеп Румъния, Серина Уилямс САЩ и Виктория Заренка Беларус са играли повече пъти в тази фаза.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 30.

0: 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението при тунел Кочериново на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Ето ни в началото на втория за седмицата The Voice Quiz. Аз съм Мари Никола, това е образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един победител, който грабва 25 евро награда за своите знания. Разбира се, за да я получите, за да се стигне до този момент, трябва да сте ги демонстрирали поне веднъж през седмицата, за да бъдете част от нашето тегляне и ако късметът ви проработи, да бъдете нашия победител. Давам ви още малко време с няколко песни, които ще чуем в началото на този час, да се доразбудите, да се настроите на познавателна вълна и да настроите телефоните на бързо набиране на 0878-545-545 или да отворите вайберите, да бъдете подготвени, защото стартираме след малко с първата подсказка, но преди това ще чуем Hugo Soul, Antur и Дати по The Voice.

бяха бам-бам. Е време за първата подсказка в днешното ни образователно предаване. А днес сме на биологична тематика. И какво точно съм ви подготвила, ви споделям веднага. Ще се потопим в дълбините на океана, където природата е създала еволюционен шедьовър, който звучи като сценарий на научно-фантастичен филм на ужасите. Нашата първа подсказка е свързана с уникален начин на живот. Този организъм е морски паразит, но неговия метод на инвазия е абсолютно без аналог в целия животински свят. Той влиза през хрилете на своята бъдеща жертва, рибата от семейството Снапър или Лятнякови, но не остава там. Вместо това той се придвижва напред, достига до устата и се закача направо за езика на рибата. Какво е името на поне родовата принадлежност на това създание? Очаквам да ми споделите. А сега още музика през времето, в което го правите.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe, the vibe. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: The Voice. The Voice Quiz.

Хей, папи! И топик в компанията на Беки Джи. Чухме току-що. И е време за втората подсказка, която разкрива още по-шокираща подробност от анатомията и поведението на нашия таинствен герой. След като се закача за езика на рибата, този паразит започва да се храни с кръвта му, използвайки специални нокътчета. В резултат на това кръвоснабдяването на езика спира. Той постепенно атрофира и напълно изчезва, но тук идва истинския еволюционен обрат. Вместо гостоприемникът да остане инвалид или да загине, паразитът сам се превръща в нов орган. Той прикрепва тялото си към мускулния остатък на езика и започва да функционира на негово място като пълноценен заместител. Рибата може да го движи и да го използва, за да задържа плячката си. За кой изумителен биологичен феномен става въпрос? Продължавайте да гадаете. Ето я и третата ни подсказка, която ще дойде съвсем след малко, след като чуем Прея, Армин Ван Бюрен и Тери Суимс. А вие? Очаквам ви с вашите предположения. The Voice Quiz.

сега продължаваме с още подсказки, след като се насладихме и на хубавата музика и Let Me Be in the Second Voice. 20 минути ни делят от финала на днешния квиз. Стигаме до третата и последна подсказка преди развръзката. Тя е свързана с една друга удивителна биологична особеност на този вид, неговия жизнен цикъл и пол. Всички екземпляри от този вид се раждат мъжки. Когато обаче свободно плуващата ларва успее да влезе в устата на рибата, където все още няма друг зрял паразит, тя се самоопределя като женска, нараства значително и се заселва за постоянно на езика. Ако в същата уста впоследствие попадне втора ларва, тя остава мъжка, разполага се отзад върху женската и целта е единствено размножаване. Това е единственият известен в науката случай, при който паразит функционално и физически замества цял орган на своя гостоприемник, като същевременно живее в симбиоза с него, без да го убива. Време е за вашите предположения. Имате още малко време да се включите в квиза днес.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум «Daughter from Hell». Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: The Voice. We love music.

Ширан и Азизам чухме току-що. А в следващите минути до края на часа ще ви разкрия и какво търсихме. А днес време е за развръзката. Тайният герой на нашето дневно предизвикателство е Симотоа Ексигуа, вид морски ръкообразен изопод от семейство Симотоида, популярен в науката и медиите като рака, който яде езика. Енциклопедичното му досие е следното. От таксономията, членостоноги, висши ръкообразни изоподи, семейство, както ви казах, Симотоидае. Обикновено между 3 и 4 см дължина са. Местообитанието им е топлите океански води, предимно край бреговете на Калифорния и Мексиканския залив, където паразита така успява да си набави различни видове риби и най-често от род лютняци. Екологична и еволюционната му уникалност са следните: функционална подмяна. Това е единственият известен паразит в природата, който напълно замества липсващ орган на гостоприемника си, като същевременно позволява на рибата да продължи да се храни нормално. Липса на вреда за хората. Въпреки зловещия си начин на живот, рачето не е отровно и не застрашава хората, макар че може да охапе и с щипките си, ако бъде пипнато с голи ръце при почистването на уловена риба. Природата отново ни доказа, че реалността понякога е много по-странна и изумителна от фантастиката. С това завършваме днешния The Voice Quiz и ви пожелавам един страхотен следобед. Много хубав ден да имате и ще се чуем утре в сряда сутрин, точно в 8 сутринта, за да се събудим и ободрим отново заедно. Оставям ви на честотите на The Voice с Зара Ларсън и Венеамин в компанията на Мирела Заре и ремикс версията на Иван Тишев на Юска нощ. До утре! The Voice Quiz.

Случая с убийството в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение. Появилите се в социалните мрежи снимки и видео от насилието поставиха отново въпроса докъде може да се стигне самоуправството, когато институциите не реагират на време. Всички ние сме отговорни като общество за това, което се случи, каза пред Нова адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев. По думите му, зад конкретния случай стоят много фактори, които не могат да бъдат анализирани за няколко минути. В същото време обаче има процеси, които се развиват от години и според него обществото и институциите не са реагирали достатъчно категорично. Екимджиев постави акцент върху така наречения лов на педофили в социалните мрежи и върху публичното поведение на инфлуенсъри, които си присвояват ролята на разследващи и правораздаващи органи. Вместо този човек да бъде спрян от институциите, да бъде наказан, институциите си сътрудничат с него. Журналисти го хвалят, коментира адвоката. Според него това създава опасен модел за подражание сред младите хора. Нивото на река Дунав продължава да спада. Край Русе бяха измерени 114 см под условната нула, което е с 3 повече спрямо предното денонощие. В български участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад между 1 и 3 см само при Оряхова, отчетен застой на нивото. По информация на дирекция Речен надзор има заседнал плавателен съд в района на Лондон.

0: но поне за момента не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка е осложнена, като стават в сила всички ограничения в газенето на корабите за цели участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа в петък, 14 август, съобщават от Метрополитен. Това са метростанции, стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Благодаря на жителите на Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. Спускането на нови участък, резултата от дългогодишната работа, вече е факт. Хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града, заяви изпълнителния директор на Метрополитен Николай Найденов. Украина ще продължи да нанаси удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната. Това заяви украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана. Беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние, над 2500 км. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари, заяви Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Три рекорда на шампионатите паднаха в първите три финала от Европейското първенство по плуване в Париж. Руският пловец Иля Бородин спечели финала на 400 метра съчетано плуване. 23-годишният състезател, който се състезава под неутрален флаг, постигна време 4 минути 8 секунди 17 стотни, поставяйки рекорд на европейските първенства. Италианецът Алберто Рацети спечели среброто с 4:10:40, британецът Макс Личфилд взе бронза 4:11:58. Отбора на Великобритания спечели двете щафети за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил, също с рекорди на шампионатите. При жените британките спечелиха златото с време 7 минути 45 секунди 93 стотни. Унгария взе среброто с 7:49:09, а трети са рускините 7:49:13. При мъжете Великобритания спечели златото с време 7 минути 1 секунда 52 стотни. Франция взе среброто 7:22:23, а Германия бронза 7:22:28.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Bulgaria.

0: The Voice. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: За вас думата сигурност, за Контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити, вашият нов дом.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: The Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. We love music.

Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна и запитването към Киев, по линия на службите все още няма отговор. Няма информация и дали дрона е пренасил взривно вещество. По думите на Стоянов, дрона е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Двете момичета от петимата обвинени за убийството на младежкия хълм в Пловдив ще обжалват мерките си за неотклонение пред апелативния съд в града, потвърдиха от съдебната палата. Едното момиче е на 15, а другото на 17 години. Жалбите ще бъдат разгледани на 13 август в 10 часа. На 7 август окръжния съд в Пловдив остави в ареста петимата, арестувани за убийството на 37-годишния мъж на младежкия хълм на 4 август в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжа. Общо 10 деца на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения бяха повдигнати на 5 от тях, 3 момчета и 2 момичета. Децата са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен за жертвата начин, по хулигански и сексуални подбуди. България и Турция ще засилят взаимодействието си в борбата с престъпленията, извършвани от млади.

0: хора, както и срещу трансграничната престъпност. Това стана ясно след среща на вътрешните министри на двете страни Иван Демерджиев и Мустафа Чифчи. Сред общите приоритети на София и Анкара са противодействието на нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. България е получила уверение от Турция за съдействие при проследяването и връщането на незаконно придобито имущество, изнесено в чужбина вследствие на корупционни дейности. Обсъдени са и мерки за по-добра охрана и управление на общата граница. Бившият сирийски президент Башар Асад беше осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, съобщава Sky News. Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на офанзива на антиправителствените сили. Братовчеда на Асад по майчина линия, Атеф Наджиб, който е задържан в Сирия, също беше осъден на смърт за ръководенето на репресиите през 2011 година в южната провинция Дараа, където тинейджери бяха задържани и измъчвани заради графити срещу режима. Случаят в Дараа предизвика масово въстание срещу режима на Асад, а по-късно и гражданска война, която продължи до падането на правителството. След 2011 година управлението на Асад е довело до широко разпространение обвинения в зверства, включително употребата на химически оръжия, като зарин, хлор и иприт. През 2013 газова атака срещу контролираната от бунтовниците източна Гута, близо до Дамаск, уби десетки цивилни. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Петимата български състезатели отпаднаха в сериите във втория ден на Европейското първенство по плуване в Париж. Най-добре се представи Дарен Кирилов, който записа ново лично постижение на 200 метра гръб с 1 минута 58 секунди и 87 стотни. Първото слизане на Кирилов под 1 минута и 59 секунди му отреди 25-то място в крайното класиране на дисциплината. 18-годишния французин Натан Моратори направи силно плуване и финишира първи в сериите на 200 метра гръб с нов световен рекорд за юноши, минута 54 секунди и 87 стотни. На 100 метра бруст при жените Диана Петкова завърши с 29-то време, докато другата българска представителка в дисциплината Тея Николова зае 43-то място. Най-бърза беше британката Ангарат Еванс, която направи рекорд на шампионатите с минута 5 секунди и 45 стотни. Дебютантите на голям форум Мирослав Терзиев и Васил Тушев не успяха да преодолеят серия на 100 метра свободен стил.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Бургас движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. В област Кюстендил също заради пътен инцидент движението при тунел Кочериново на магистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в една лента. И в двата участъка трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Now, more hits.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: неделя от 17 часа. The Voice.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

Министерството на образованието предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новия инструментариум няма да оценява или да диагностицира децата, а ще разчита на наблюдения в естествената им среда по 6 основни показатели, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Демократична България се обяви срещу предложената от Министерството на здравеопазването административна реорганизация. В позиция, публикувана в социалните мрежи, от формацията се противопоставят на закриването на 28-те регионални здравни инспекции, Центъра за асистирана репродукция и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, като самостоятелни юридически лица и замяната им с поделение на централната администрация. Според тях това ще доведе до излишна централизация, повишаване на политическата зависимост и по-ниска ефективност на редица функции. Предлагат се решения, сред които антикорупционни реформи с цел пресичане на течовете и кражбите в здравната система, включително в медицинския надзор, търговията с лекарства и ТЕЛК, дигитализация на всички услуги, процеси и регистри и дългосрочно гарантиране на наличието на медицински специалисти чрез реформа в заплащането на специализантите и медицинските сестри. Четирима непълнолетни са установени като съпричастни към първия пожар в бившия техникум Юрий Гагарин в Монтана. По данни на полицията, младежите са проникнали в сградата и са извършвали вандалски действия, като един от тях запалил врата, вследствие на което възникнал пожар. Огънят е избухнал около половин час след полунощ в неделя и е повредил вещи, съхранявани на третия етаж. Размера на щетите все още се установява. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Монтана. По-късно същия ден, около 15 часа, в сградата е възникнал и втори пожар, при който са изгорели около 450 квадратни метра от покрива. Разследването продължава. Цените на петрола отново тръгнаха нагоре на фона на намаляващите очаквания за споразумение между Съединените щати и Иран, което да сложи край на конфликта и да гарантира свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Сорта Brent премина границата от $90 за барел, което е поскъпване с над 2,5% спрямо 10 август. Американският Лексуров петрол също отбеляза сериозен ръст с 2,7% до $84 за барел. Новото поскъпване идва след силно движение на пазара в предходната сесия, когато

0: двата основни петролни сорта добавиха над 5% към стойността си и достигнаха най-високите си нива от края на месец юли. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Джан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на българския национален тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на Бленджини през 2024 като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини от своя страна заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени, въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра, около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик.
0: На магистрала Струма в област Перник в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се извършва почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и в аварийната лента, като трафика се осъществява в свободната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: On air.

0: Voice. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани. За 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsektor.com.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: The Voice. We love music.

0: Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден уличен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Обстановката около авиобаза Безмер е спокойна и няма инциденти, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов при посещение в Ямбол. В базата в момента са разположени два американски самолета цистерни, които изпълняват полети основно в северна и северозападна посока. По думите на министъра, за сега се очаква да останат два от предвидените до 8 самолета. Стоянов увери, че няма място за притеснение и посочи като пример многонационалната бойна група в Ново село, където също не са регистрирани инциденти. Той обсъди с местната власт и развитието на войсковия район Кабиле. За базата е изготвена концепция за бъдещото и развитие, като предстои проектиране. Очаква се за изграждането на съоръженията да бъдат осигурени около 200 милиона евро по програма на НАТО. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см и вече е минус 114 см спрямо условната нула. Хидроложката обстановка в българския участък остава осложнена, като при повечето водомерни постове е отчетено понижение. Ограниченията за газене на плавателните съдове продължават да са в сила по цялото българско течение на реката. През последното денонощие плавателен съд е заседнал в района на Лом, но не е пречи на корабоплаването. В критичните участъци при Тин и Белене минималната измерена дълбочина е около 1,6 метра. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че двата блока работят по график и ниското ниво на Дунав не застрашава производството на електроенергия. Предприети са допълнителни мерки за осигуряване на необходимите количества вода за охлаждане, включително почистване на каналите към помпените станции и постоянен контрол на работата им. Пловдивският апелативен съд окончателно отказа да върне на прокуратурата делото за предполагаемото източване на театрите в Смолен и Разград. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд, че няма основания съдебното производство да бъде прекратено заради твърденията за процесуални нарушения. По случая са обвинени 8 души, сред които бившите директори на театъра в Разград Левон Манукян и на Родопския драматичен театър Румен Бечев. Според прокуратурата схемата е действала през 2024 година чрез 113 фиктивни трудови договора и изплащане на възнаграждения без реално положен труд. Обвинението твърди, че така от бюджетите на двата театъра са били присвоени общо над 3 милиона и 300 хиляди.

0: лева. Апелативният съд обаче намали паричната гаранция на Левон Манукян от 50 000 лева на 7500 евро. Решението е окончателно. Делото по същество ще започне на 14 октомври в Пловдивския окръжен съд. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди и 66 стотни при силен насрещен вятър от 2,8 метра в секунда. Националният първенец в дисциплината не успя да се доближи до най-доброто си време през сезона от 10 секунди и 22 стотни в края на месец май в Гърция. Така той остана 14-ти от 24-ма стартирали в пресявките, а за полуфиналите до вечера продължиха най-добрите 12. Резултата означава, че Илиев ще завърши на 30-то място в крайното класиране, тъй като още 12 спринтьори се класират за полуфиналите по право. До вечера е финала на скок на дължина, където ще участва Божидар Сарабуюков.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. The Voice. We love music.

0: Planet Voice i Eddie. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: И изобщо не сме подготвени, бягай!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожара в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. След обезопасяването на мястото на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътните войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директора на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илиан Иванов. Заради пожара с нощи в Плачковци, мобилната станция е измерила леко повишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на изпълнителната агенция по околната среда към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители, които бяха евакуирани като предпазна мярка. Пожар е избухнал в гората на Цвети Влас в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за населението. Огънят е пламнал днес малко преди 14 часа, като първоначално е обхванал сухи треви и храсти, а в последствие е навлязал и в малка част от горската територия. На място са изпратени 4 противопожарни екипа, 2 от Несебър и 2 от Бургас. Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускане на разрастването му. Към момента няма данни за застрашени хора или сгради. Административният съд във Варна остави без разглеждане две нови искания за отмяна на предварителното изпълнение на заповеди на кмета на Варна за събаряне на незаконни строежи в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирма с управител Олег Невзоров. Като мотив съда посочва липсата на правен интерес, тъй като предварителното изпълнение спрямо дружеството вече е отменено. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Административният съд образувал дело по жалба на две фирми срещу заповед на началника на РДНСК Варна за събаряне на трафопост в местността Баба Алино. Подателите на жалбата посочват, че съоръжението не е завършено и не работи. Площадки за игра и спорт в Пловдив няма да могат да се използват извън предназначението си между 22 часа вечерта и 8 часа сутрин. Това предвиждат промени в наредбата за осигуряване на обществения ред, публикувани за обществено обсъждане. Предвижда се и по-строг контрол върху заведенията с удължено работно време. За издаването на разрешение ще е необходимо предварително писмено становище от районното управление на МВР. След края на разрешеното работно време трябва да бъдат прекратени обслужването и достъпа на клиенти, както и почистването, зареждането и озвучаването. Правилата ще важат и при обявени частни партита. При две нарушения разрешението за удължено работно време ще се отнема. Запазва се и забраната за употреба на алкохол и други упойващи вещества на обществени места. Предложения по промените се приемат до 10 септември. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Джан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на българския национален тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на Бленджини през 2024 като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини от своя страна заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени, въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре отново ще е слънчево и горещо в следобедните

0: Часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода остава около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. Трафик. До 13 август между 8 и 17 часа за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката от 229 до 255 км на магистрала Тракия поетапно се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното за Бургас. При изпълнение на дейностите временно се ограничава достъпа до аварийната лента, а трафика преминава нормално в активната и изпреварващата. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост.
1: Шестнайстия час на 11 август започва, а това значи само едно. Време е за Planet Voice по радио The Voice. Аз съм Ери и в този хубав слънчев следобед ще сме заедно в следващите 4 часа, за да си говорим за всичко най-интересно от света на музиката, киното и културата. Започваме с Парея на Евангелия и Дара Екимова, ремикса на Тишев, Take Me There на Дати и Бангаранга на Дара. On air.
2: Bulgaria.

и Дара Екимова. Слушаме 15 минути след началото на 16-тия час. А Равин Лени издава третия си студиен албум Blue Island. Той е продуциран от носителя на грами Дахи и представя Равин Лени в нов етап от артистичното й развитие. По-уверена, свободна и готова да разчупи границите между R&B, поп и алтернативното звучене. Blue Island идва след огромния успех на Love Me Not, който достигна номер 5 в Billboard Hot 100 и се превърна в международен хит. Новооткритата популярност носи на Равин както възможности, за които винаги е мечтала, така и моменти на тревожност, самота и преосмисляне на собствената й идентичност. В албума тя изследва различните свои страни. От флиртуващата енергия и младежката тревожност до по-тихите и самотни моменти на лична трансформация. Сред вдъхновенията й са имена като Санти Голд, Джанет Джаксън и Трейси Чапман. А звуково Blue Island разширява познатия свят на Равин Лени с помощта на музиканти и продуценти като Джастин Трантер, Даяна Гордън и Андрю Ейдж, както и с участието на Дой Чиф песен Baby Girl. Албумът включва вече познатите сингли Saturday Nights, Reputation с Доминик Файк, Bobby и Handel. След участията и на Primavera Sound и Governor's Ball, Равин Лени продължава с европейско и британско турне, а тази есен ни очаква и 22-дневно северно-американско турне. Blue Island е новата музикална територия на Равин Лени. Смела, лична и напълно нейна. А сега се връщаме до 2025-та с Love Me Not, нейния световен хит. Planet Voice и Eddie.

0: от 17 часа. The Voice. Готов ли си за смарт офертите на Vivacom? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice, Planet Voice и Eddie.

Хюгел и Солто с лятното Джамайкан Бам-Бам звучаха по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А на 15 август Бургас ще даде старт на националното турне 100 години тур на D2. Групата ще излезе на сцената на Летния театър за една от най-специалните вечери в лятната си програма. Димитър Кърнев, Дичо Христов, Александър Обретенов, Васил Вутев и Радостин Василев ще съберат на една сцена музиканти от различни поколения. Концертът ще започне с изпълнения на младия талант Филип Донков, а специален гост в акустичната част ще бъде виртуозният китарист Георги Димитров Жожо. Завършил престижни музикални академии в Град и Лондон, той е носител на международни отличия и през 24-та година става първият българин със самостоятелен китарен рецитал в Бахфест, Лайпциг. В по-интимната част на концерта Радостин Василев ще представи новата песен на D2 «Вярвам в теб». Публиката ще види и Део, дългогодишен приятел на групата, който ще се присъедини към D2 за изпълнение на новата им песен «Свобода». А още една специална среща ще върне на сцената оригиналния клавирист на D2 Краси Тодоров, който отново ще бъде част от състава. След Бургас 100 години тур продължава с концерти в Пловдив, Стара Загора, Варна и завършва в София. D2

това е музика, история и ново начало на една сцена, като в Бургас ще започне това лятно турне на 15 август. А тук слушаме Филип Донков с история без край. Planet Voice и Eddie.

Юска нощ на Бениамин и Мирела Зара. Ремиксът на Тишев чухме 18 минути преди края на 16-я час. А Ела Лангли продължава да пише история в Billboard Hot 100. Американската певица и авторка на песни запазва първата позиция с хита си Choose in Texas и вече има впечатляващите 17 непоследователни седмици начело на класацията. Това я поставя на четвъртото място сред изпълнителите с най-дълго задържане на върха в историята на Billboard Hot 100, която се съставя от 58-ма година на миналия век. Пред нея са само Марая Кери с 22 седмици, благодарение на коледния хит All I Want For Christmas Is You, както и Шабълзи с A Bar Song, Tipsy, и Lil Nas X с Billy Ray Cyrus и тяхното Old Town Road с по 19 седмици на върха. На второ място тази седмица пък е Ариана Гранде с Hey There I Made You Love Me. Тя има още едно попадение в топ 5 за главната песен на новия албум Petal, която заема четвъртата позиция, а самият албум оглави Billboard 200 класацията за албуми. С новите си успехи Ариана Гранде вече има 25 песни в топ 10 на Hot 100, толкова колкото и Елвис Пресли. Лидер по този показател пък остава Дрейк с цели 90 попадения, следван от Тейлор Суифт с 70 и Мадонна с 38. Третият е Морган Уолън тази седмица, а Тейлор Суифт пада до петото място. Топ 10 са още Стела Лефти, Тейм Импала и Джени от Blackpink и Оливия Дин. А Ела Лангли присъства още два пъти в челната десетка с I Can't Love You Anymore и Be Her. А тук продължаваме на латино вълна. Ноева Йол и Bad Bunny. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента. И 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра. С Kaufland Card Extra.
3: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG!

0: Shake it to the max на Моли и компания чухме по Radio The Voice. През 17-тия час предстои да си говорим за още нова музика, а до тогава слушаме Кънкс, Дейвид Гета и Easy Busy, All Night Long и Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Аз съм Ери, останете с Planet Voice, заедно сме до 8 вечерта с най-интересното от света на музиката и киното.
1: Planet Voice и Ери.

0: Правителството, работодателите и синдикатите се обединиха около механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който трябва да започне да се прилага от следващата година. Критериите за определяне на размера са договорени още на първия кръг от преговорите между социалните партньори. Сред основните показатели ще бъдат покупателната способност на минималното възнаграждение и издръжката на живота, общото равнище и разпределението на заплатите, ръста на доходите от труд и производителността на труда. Всеки 4 години ще се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. Финансовия министър Гълъб Донев е подчертал необходимостта механизма да бъде разработен спешно в съответствие с европейските изисквания и стандартите на Международната организация на труда. Разговорите за конкретния модел ще продължат, като на всеки етап ще бъдат провеждани консултации с синдикатите и работодателите. Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми двама младежи, нанесли побой на непалски граждани в Пловдив. Нападателите са на 17 и 18 години. По данни на прокуратурата, те са контактували с групата, която уби Георги Кузев на младежкия хълм. Нападението е станало на 24 срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 септември. Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая е било образувано досъдебно производство, а извършителите са установени вчера след започналото разследване на умишленото убийство на младежкия хълм. По разпореждане на наблюдаващия прокурор, 18-годишния обвиняем е задържан за 72 часа, а непълнолетния за 48 часа. Утре прокуратурата ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража. Пожар избухна в района на Тополо в градското село Българска поляна. Пламъците са обхванали сухи треви, като огъня е навлязал и в горски масив. В борбата с стихията участват 8 противопожарни екипа. На терен работи и тежка техника, включително булдозер. Огнеборците полагат усилия да ограничат разпространението на пламъците и да овладеят пожара. Според пожарникарите, огъня не застрашава близки населени места. Унгарския парламент избра бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за следващ президент на страната. Той беше отстранен предсрочно от поста си начело на съда по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Президентският пост остана вакантен след оспорваното отстраняване миналия месец на предишния държавен глава Тамаш Шуйок, смятан за съюзник на Орбан. Смяната идва на фона на усилията на проевропейския консервативен премиер Петер Мадяр да ограничи запазеното влияние на предшественика си върху държавните институции. Управляващата партия ТИСА номинира 73-годишния Бака, който има 17-годишен опит като съдия в Европейския съд по правата на човека. Президентския пост в Унгария има предимно представителни функции. По думите на Мадер, страната трябва да бъде върната към принципите на върховенството на закона и конституционното управление. ТИСА разполага с необходимото мнозинство от 2/3 в парламента, което позволи Бака да бъде избран още на първия тур, без да е необходима подкрепа от опозиционни партии. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз спря правата на футболистите на Марек Дупница, Веселин Любомиров и Христо Каймакански за по 6 мача заради блъскане на длъжностно лице след получен червен картон. Любомиров и Каймакански получиха червени картони в петата минута на добавеното време при поражение с 0-1 срещу Етър Велико Търново в мач от третия кръг на втора лига. Втория беше санкциониран с жълт картон от главния съдия Любомир Вушовски само 10 минути по-рано. Дисциплинарната комисия наказа за неспортсменско поведение и елитния септември, след като спортният директор Кристиян Добрев беше уличен за обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица на двубоя с ЦСКА. Отбора на Добрев загуби матча с 0-3 и ще плати глоба от 2560 евро за поведението на Добрев.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода остава около

0: около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Пътя Добрич-Силистра е временно затворен за движение заради пътен инцидент, съобщиха от областната дирекция на МВР в Добрич. Тежкотоварен автомобил с прикачено ремарке се е обърнал малко преди село Карапелит и е препречил движението и в двете платна. Шофьора не е тежко пострадал. Движението се осъществява по обходен маршрут Карапелит, Воднянци, Житница, Лясково, Добрич и се регулира от пътната полиция.
2: On the mic now. 17-я час по радио The Voice започва с три от най-актуалните хитове на лятото. Let Me Be на The Second Voice, Sorry Papi на Topic и Becky G и Dance на Slater.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес си говорим за онези две думи, които понякога са толкова трудни за изричане. Обичам те. Но има песни, които могат да ги кажат вместо нас. Песни, които изпращаме на някого, опускаме в колата или просто си припяваме, когато не намираме правилните думи. Коя е песента, с която казвате «Обичам те», без да изричате тези две думи? Пуснете ни песента, която за вас означава «Обичам те» на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България или ми споделете тези парчета на телефон 0878-545-545. И нека днес музиката говори вместо нас. Стартирахме темата с Ordinary на Алекс Уорън, а Илиан Василев вече пожела да чуе Just The Way You Are от нашия Viber канал. Това е The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН.

iOS и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com. We love music.

Don Toliver и Doja Cat, Lose My Mind, звуча в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А The Weeknd очевидно няма намерение да се сбогува с сценичния си псевдоним. По време на концерт в Стокхолм, певецът, чието истинско име е Абел Тесфайе, увери феновете си: никога няма да изчезна. Обичам това прекалено много, за да изчезна. Пробвах малко какво е да се пенсионираш и не ми хареса. Ще бъда тук с вас винаги. Това е промяна в плановете на изпълнителя, който по-рано обяви, че шестият му албум Hurry Up Tomorrow ще бъде последният издаден под името The Weeknd. Проектът от миналата година завърши трилогията, започнала с After Hours през 2020 и продължила с Dawn FM през 2022. Тесфайе обясни, че вече не изпитва желание да се връща към състоянието и образа, свързани с The Weeknd, но никога не е възнамерявал да спира с музиката. Сега обаче изглежда, че сцената отново го е убедила да продължи. The Weeknd е в разгара на мащабното си After Hours Till Dawn турне, което вече се превърна в най-касовото турне в историята за солов мъж изпълнител, с над 1 милиард долара приходи и повече от 7,5 милиона продадени билета. Шоуто впечатлява с 12-метрова златна скулптура, огромни декори, лазери, огнени ефекти и мащабни визуални инсталации.

Sim. По-късно този месец The Weeknd ще изнесе 5 концерта на лондонския Wembley Stadium, последвани от 2 шоута в Дъблин. А посланието му към феновете е ясно. The Weeknd остава. А тук продължаваме с още песни от плейлиста на нашия живот. Днес слушаме песните, с които казваме обичам те, без да изричаме тези две думи. За Криско ще звучи Harry Styles, Adore You. Planet Voice и Eddie.

Елени Форейро и нейната зареждаща дискотек чухме по The Voice. А след появата си в саундтрака на дългоочаквания филм Spider-Man Brand New Day, Loser на Tame Impala се превърна в глобален хит. Само дни след премиерата на лентата, песента отбеляза впечатляващ ръст в стриминг платформите, изкачвайки се до номер 31 в глобалната класация на Spotify и влизайки в чартовете на десетки държави. Loser съчетава характерното за Tame Impala психиделично звучене с модерна поп-продукция и хипнотична мелодия. Синхронизацията във филма даде нов живот на песента, която вече събира над 2,4 милиона дневни слушания в Spotify и предизвика истински бум и в TikTok, където вдъхновява хиляди нови видеа всеки ден. След глобалния успех на Dracula, Loser затвърждава инерцията около последния проект на Tame Impala и доказва, че музиката на Кевин Паркър продължава да намира нова публика по целия свят. А сега Стефан пожела да чуе песента «Всеки от нас» на графа и Роби. Той иска да припомним този хит на всички слушатели в ефира на The Voice и го включва в темата «Песента, с която казваме «Обичам те», без да изричаме тези две думи. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko The Voice Traffic.
1: 17.46. Трафикът в столицата в момента е доста натоварен в централната част на града, като Дондуков е с много трафик, Васил Левски, Цар Освободител, Христо Ботев, Опалченска, Евлогий Христо Георгиев и булевард България, Тодор Каблешков, Гоце Делчев, разбира се, Цариградско шосе, Околовръсното, улица Филип Кутев, Александър Малинов, също така Източна тангента, Резбарска, Данаил Николаев, Царица Йоана и Сливница, като на улица Незабравка има катастрофа. В Пловдив трафика е на части от Васил Априлов, също така на булевард Източен, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Никола Въпцаров, Александър Стамбулийски, улица Гладстоун, улица Богомил, както и на Христо Ботев и Хаджи Димитър, а катастрофа има на булевард Македония до Никола Въпцаров. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, части от Одрин, Стефан Стамбулов, Тодор Александров, генерал Гурко, Демокрация, Александър Георгиев, Коджака Фалията, Никола Петков, както и на улица Индустриална. В Кърджали и Смолян за сега движението е спокойно, а скъпи шофьори, не бързайте и не подценявайте ситуацията на пътя. Спазвайте разстоянията и се движете с подходяща скорост, за да осигурите безопасността на всички.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. The Voice. Planet Voice и Eri.

Това бяха Two Colors с Love Fool. А до края на 17-я час ни остава да се насладим на Shoes и неговото Sunrise и Stupid Song на Оливия Родриго. Останете с Planet Voice през третия ни час заедно. Днес си говорим за новите заглавия в кината, а след това за нови концерти, събития и музика. Planet Voice и Eddie.

Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министър на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланника на Украйна и запитването към Киев, по линия на службите все още няма отговор. Няма информация и дали дрона е пренасял взривно вещество. По думите му, дрона е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Пожар е възникнал в района между селата Виноградец и Карабунар по посока Ветрен. От областната дирекция на МВР в Пазарджик заявиха, че продължават действията по локализиране на пожара, а от Министерството на отбраната допълниха, че хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включва в гасенето на огъня. Пожара е обхванал сухи трави, храсти и стари лозови масиви. На място са 6 екипа на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението в Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище. Очаква се към тях да се присъединят екипи от Пловдив, София и Ихтиман. Главата на Българската източно-православна епархия на Съединените щати, Канада и Австралия, митрополит Йосиф, е бил настанен в болница след пътен инцидент, станал на 7 август в Нью-Йорк. Това съобщиха от Министерството на външните работи. От Генералното консулство на България в Нью-Йорк следят състоянието на духовника и поддържат връзка с лечебното заведение, в което той се намира. В неделя представител на консулството е посетил митрополита. По данни на медицинския екип, той е контактен, в стабилно състояние, без опасност за живота, но остава под лекарско наблюдение. От Генералното консулство посочват още, че са готови при нужда да окажат съдействие. Най-малко 169 души са загинали, а над 600 са били ранени след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия в понеделник. Стотици остават в неизвестност. Срутени са около 165 сгради. Президента Абеларду де ла Есприя, който встъпи в длъжност само преди 3 дни, обяви извънредно положение и обеща мащабна спасителна операция. Ливанският парламент гласува днес премахване на смъртното наказание. Така Ливан стана първата арабска страна, където няма да бъдат издавани такива присъди. Смъртното наказание ще бъде заменено с доживотен затвор с полагане на изключително тежък принудителен труд. Мнозинството от 128-те ливански депутати гласуваха в полза на премахването на смъртното наказание, с изключение на парламентарния блок на Хизбула. За сега няма коментар от страна на групировката на историческото решение. Няма коментар от различните религиозни институции в Ливан, които смятат смъртното наказание за законно. Доброволческата организация «Бандата на безгласните» се здоби с първата за България зоолинейка. Тя ще се движи в област Пловдив. Двама от доброволците в нея, Велизара и Мартин Кабарови, закупуват автомобил, ползван за детска линейка и го адаптират за животни. Специализираният автомобил разполага с различни по размер клетки, кислороден апарат, дефибрилатор, специална ветеринарна медицинска маса и носилки, климатик, консумативи и лакомства за животните пациенти. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Рио 2016 Християна Тодорова получи честта да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви от името на гимнастичките, треньорите и съдиите. Техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието. Именно на Християна Тодорова е поверена честта да представлява съдийския корпус на най-големия форум в художествената гимнастика за годината. Избора е поредно доказателство за авторитета на българската художествена гимнастика на международната сцена. Времето. Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33-38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29-32 градуса, температурата на морската вода остава около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Утре за почистване на фуги на съоръжения и за косене на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение по участъци от магистрала Тракия на територията на област София. Между 7 и 14 часа ще се почиства.

0: действат фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Пазарджик поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата. От 6.30 до 13 часа ще се премахва крайпът на растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента.
1: Ариана Гранде и Hey There, I Made You Love Me, Хюгел и компания с Move Into The Sun и твоето секси аз на Миро. Така стартира 18-я час по Радио The Voice. We love music, we love summer. On air.

Мери, това е Planet Voice по Радио The Voice. Тук си говорим за кино. Нотка магия се носи вече във въздуха, докато Никол Кидман споделя нов поглед зад кулисите на предстоящия си мистичен филм. Почти месец преди излизането на Приложна магия 2, 59-годишната австралийска актриса сподели в своя Instagram още снимки от снимачната площадка, включително снимки с Сандра Балук. Просто малко магия, написа тя. Филмът, дългоочаквано продължение на обичаната лента от 98 година, включва още Стокърт Чанинг и Дайан Уист, които отново играят ролите на очарователните Лели, а в актьорския състав участват новите членове на филма Джоуи Кинг, Мейзи Уилямс, Ли Пейс, Ксоло, Мари Дуена и Сули Маклауд, които ще затвърдят мястото си в света на магията. Приложна магия 2 пристига в кината на 11 септември, а до тогава продължаваме с хитовете по The Voice, Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета и Boy With Love на BTS и Halsey.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

телефони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.

Calvin Harris и Clementine Douglas. Слушаме по радио The Voice с тяхното Blessings, което превзе ефира още миналата година лятото и продължава да звучи толкова силно и през 2026-та. А Spider-Man, нов ден, продължава да чупи рекорди. Само за 12 дни по кината филмът е събрал впечатляващите 1,67 милиарда долара в световен мащаб, 1,01 милиарда от международните пазари и 655 милиона в Северна Америка. Продукцията с Том Холанд и Зендая вече е най-касовият филм на годината и 12-тият най-успешен в историята. Brand New Day е и вторият филм, най-бързо преминал границата от 1 милиард долара извън Северна Америка, след Отмъстителите краят. Само през втория си уикенд Spider-Man нов ден е донесъл 236 милиона долара от международните пазари и още 145 милиона в Северна Америка. Китай остава най-големия пазар за филма, следван от Великобритания и Мексико. А очакванията са продукцията да продължи впечатляващото си представяне и да достигне границата от 2 милиарда долара. Постижение е записано до сега от едва 7 филма, сред които са Отмъстителите, Отмъстителите краят и Титаник. Междувременно Одисея на Кристофър Нолан също продължава силното си представяне в кината. Филмът вече е донесъл 1,104 милиарда долара в световен мащаб и официално се превърна в най-касовата продукция на режисьора, изпреварвайки Черният рицар Възраждане от 2012 и Черният рицар от 2009. Одисея постави и рекорд за най-големи приходи в историята на формата IMAX – 289 милиона долара, с което подобри рекорда на Аватар, който бе 271 милиона. А тук продължаваме с Portugal The Man и Teddy Swims. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Prince Karma и Calais Sanders. Това чухме по радио The Voice 20 минути преди края на 18-я час. А тук продължаваме да си говорим за кино. Любимите четириноги герои се завръщат на големия екран с най-голямото си приключение до сега. Pest Patrol, Dino, филмът пристига в кината на 14 август. Този път смелият

екип се озовава на мистериозен тропически остров, населен с динозаври. След като корабът им попада в страховита буря, кученцата се срещат с Рекс, нов приятел и истински експерт по праисторическите създания. Но приключението бързо се превръща в спасителна мисия. Вечният им съперник, кметът Хъмдингър, започва да копае за природните богатства на острова

се нови приятелства. А любимото послание на Пес Патру отново е в сила. Когато работят заедно, няма невъзможна задача. Режисьор на Пес Патру, Дино, филмът е Карл Брункър, а в оригиналната версия участват Мкена Грейс, Тери Крюс, Дженнифър Хътсън, Джамила Джамил, Бил Най, Парис Хилтън и Snoop Dogg. Приготвяме се за това праисторическо приключение с много динозаври и още повече спасителни мисии. Пес Патрул, Дино, филмът е от 14 август в кината. А сега продължаваме с Disturbed и Дати. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: от 17 часа. The Voice. Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Тим Бейбър и Ники Минаж, Beauty and a Beat. Слушаме в последните минути на 18-я час на 11 август. Сега пред нас предстои да се върнем назад във времето с спомените на Поли Генова. Това лятно успокояващо парче ще звучи веднага след Drop Dead на Оливия Родриго. А след това ще си говорим за музика, за култура и за номинации и зали на славата. Така че останете с Planet Voice до края на днешната ни среща до 8 вечерта.
1: Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33-38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29-32 градуса, температурата на морската вода остава около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

19-я час по Радио The Voice започва с много настроение. За всички, които ни слушат зад волана и се наслаждават на топлата лятна вечер, пускаме New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Пламенна жена е включена в плейлистът от нашия живот, специално от Николай, който поздравява с нея своята приятелка, а часа стартира с Мейчико, колаборацията между DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. We love music, we love summer.

Това беше New Religion на Биби Рекса и Faithless, а наследството на Уитни Хюстън продължава да вдъхновява нови поколения, вече и чрез кукла Барби, създадена по образа на легендарната певица. Барбито на Уитни Хюстън бе представено на 9 август, датата на която тя щеше да навърши 63 години. Проектът е създаден от Мател в сътрудничество с Пат Хюстън, снаха на певицата и управител на нейното наследство. Куклата пресъздава емблематичната визия на Уитни от видеоклипа към хита I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me от 87-ма. Тя е облечена в характерната лилава рокля на певицата с цветни обеци, ярък грим и микрофон със стойка, препратка към нейния незабравим сценичен образ. Според Пат Хюстън, идеята за подобна кукла се обсъжда от десетилетия. Самата Уитни дори е имала желание да бъде създаден модел, вдъхновен от филма Bodyguard и легендарния му саундтрак, но проектът така и не се реализира. Сега обаче мечтата вече е факт. Изборът на I Wanna Dance With Somebody не е случайен. Песента се превръща в един от най-разпознаваемите поп-хитове на всички времена и остава част от саундтрака на милиони животи. Първата Барби, вдъхновена от Уитни Хюстън, бе представена официално в Атланта, а куклата се присъединява към специалната музикална серия, в която вече има звезди като Майли Сайрус, Стиви Никс, Тина Търнър и Даяна Рос. Един малък, но символичен начин музиката и образът на

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Не.
1: Това беше Не от Gringotts. Парче, което държи номер едно тази седмица в BG Voice Top 10, нашата престижна класация за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Дали Gringotts ще се задържи на първото място, ще разберете в петък с Мари Никол веднага след Planet Voice от 8 вечерта. А до тогава очакваме вашите гласове за вашите любими български парчета. А до края на часа, тук в Planet Voice, ви очаквам с вашите музикални желания и песните, с които казваме «Обичам те», без да го изричаме. Можете да ми споделите на телефон 0878-545-545 или пишете ни в коментар на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. Сега слушаме специално за Виктор, Perfect на Ed Sheeran, песен, с която той поздравява своята любима. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice и Ери.

Стайла и нейния Шанел чухме 20-ти минути преди края на днешния Planet Voice. А Оазис може отново да съберат на една сцена ключови членове от класическия си състав. Този път за историческото им въвеждане в залата на славата на рок-н-рола. Според информация, Ноел и Лиам Галахър искат всички важни музиканти от историята на групата да присъстват на церемонията, която ще се проведе през ноември в Лос-Анджелис. Очаква се към двамата братя да се присъединят Джем Арчер, Пол Бонхед Артърс, Анди Бел, Пол Макгайден, Алън Уайт и първия барабанист на Оазис, Тони Маккарол. Именно неговото присъствие би било особено символично. Маккарол напуска групата през 95-та след конфликт с Ноел Галахър, но според последните информации отношенията между двамата вече са изгладени, а барабанистът е приел поканата да присъства. Все още не е ясно дали Оазис ще излязат на сцената за изпълнение на живо, но организаторите се надяват това да се случи. Сред останалите музикални имена, които ще бъдат въведени в залата на славата през 2026-та, са Фил Колинс, Били Айдъл, Шаде, Wu-Tang Clan, Iron Maiden и Joy Division, New Order. Според непотвърдена информация, сър Пол Маккартни може да представи Оазис на церемонията. Това би бил поредният голям момент в историята на братята Галахър, които след близо две десетилетия конфликт се помириха и се завърнаха заедно на сцената с турнето Live 25. То се превърна в едно от най-големите музикални събития през последните години с над 2 милиона продадени билета. А според източници, Оазис вече подготвят и нови концертни дати, които могат да продължат завръщането им и през 2027 година. А тук слушаме Да на Роби веднага след Let Me Be на The Second Voice. Да звучи за нашата приятелка Нели от Пловдив. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Е, приятели, малко преди 8 е и с луна на Любокиров. Току-що си припомнихме, че понякога е достатъчно просто да погледнем нагоре. А утре небето определено ще си заслужава погледа. Защото на 12 август, според астрономите, любителите на нощното небе, ще можем да очакваме необичайно съчетание от три явления. Парад на 6 планети, пълно слънчево затъмнение, което ще се вижда от определени части на Земята, и пик на метеорния поток Персеиди. Подобно съвпадение се нарича рядко, затова датата вече привлече вниманието не само на наблюдателите, но и на привържениците на астрологията и нумерологията. Но за това ще си говорим повече утре. Сега е време да се разделяме под звуците на любими хитове. Пускам ви Move на Adam Port, Strife и компания, и Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Желая ви прекрасна вечер, останете с The Voice и ще ви очаквам утре отново минути след началото на 16-я час с Planet Voice. Мари Никол ще се събуди с вас от 8 сутринта с много настроение и всичко най-любопитно. А след това ще раздвижите умовете си заедно в The Voice Quiz. Аз съм Ери, благодаря ви, че споделихме този топъл следобед заедно. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери.

0: The Voice.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Шипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. On Air.

Popise tu smivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

Животно, защото аз съм човек. 0876 9. Седо съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребет, абе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба.